0: Дунья хафтичида.
1: Ассаламу алейкум, эфирде Ория Дону радиосының ақпарат қызметі студияда Шахноза Рустамалиева. Сәкізінші май күні Москва шахырдагі тәдбірлерді орасты Өзбекистан Республикасы президенті Шавкет Мұрзиоев ә Ресия Федерациясы президенті Владимир Путиннің үчірашуы болып отты. Сұхбатта әвәлді дәлі рахбарлары ғалабаның 81 елігі мұнасыбаты білән бір-бірні самими құтлады. Озарау савдо қажымы барқарор ашы бұры өткерлігі, сануат, энергетика, металлургия ва бош қатар мұқларды лайықылар муфақетлі амалі өшірлі өткерлігі мамнуят білән қайд етілді. Тавар, айыр бошлар сұратыны сақылап қолыш ва ұстуартар мұқларды кооперация лайықыларны жәдәләштірішке қаратылген муфықлаштырылген чора tadbirlarni qabul qilish, shuningdek hududlar darajasida faol aloqalarni davom ettirish muhim ekanligi ta'kidlandi. Faol madaniy gumanitar almashinuvni yana ham ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston va Rossiya rahbarlari xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar. Саида Мұрзиоева Венеция Биеналеста нутқ сөзлады. Замонави жаһан санатының ең нүфузлі минбарлардан бірі болған Венеция Биеналесі жарты елде In Minor Keys Minor Охаңларда шиоры астында өткізілмоқта. Мавзу біз яшайотқан давр үшін жүді анық таңдалған. Онда дүнияны аңлаш борасындағы нозик ва мураккаб қараштар мужассам. 61-ші Венеция Биеналеста Өзбекстанның The Aral Sea Milli Pavilion'ы ашылыш марасымында нутқ сөзледім. Бұл мен үшін өте қымбатты шығыш болды. Лайықы Арал деңізі мавзусыға бағы ishlangan, biroq bunda u faqatgina ekologik fojia timsolida talqin qilinmagan. Ushbu ekspozitsiyada Orol bizning xotiralarimiz, afsona va rivoyatlarimiz hamda ijodiy izlanishlar makoni sifatida namoyon bo'lgan deya ta'kidlaydi Mirziyoyeva. Yana bir bor mamlakatimiz pavilyoni binali ishtirokchilari va mehmonlarning katta qiziqishiga sazovor bo'lib, madaniyatimiz bilan yaqindan tanishish va mintaqamizga sayohat qilish istagini uyg'otdi. Америка Қошма Штатлары собық давлет көтібі Энтони Блинкен Вашингтон томондан Украинеге кетті мұқтарды көмек әжіратылгелігі, Европес етарлычы ердан бермегелігі қақыдагі даволарге ойдылік кіртті. Біз Украинеге 1 доллар көмек берген болсек, европаликлер үнге 1,5 доллар қошып тақдим етшті. Бинобарын европаликлер вазияттан фойдаланып қолы деген фикер хақиқатке тоғры келмәді дейді собық давлет көтібі CPN эфирді. Блинкенге көрі Америка томондан Украинеге көмек сифатыда әжіратылген мабляқларды katta qismi Qo'shma Shtatlarning o'zida qolgan, ya'ni ushbu mablag'lar AQSh harbiy sanoatini, umuman iqtisodiyotini yana ham rivojlantirishga xizmat qilgan. Blinken Vashingtonga Kreml tajovuziga uchragan Kiyevga ko'mak berishga qaror qilganligini ham izohlagan. Siyosatchiga ko'ra, Rossiya milliy suverenitet va hududiy yaxlitlik kabi xalqaro me'yorlarni ochiq ravishda buzganligi bois Vashington jabrdiydi tomonining yonini olgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 10 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 18-23 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 21-26 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi va kunduzi 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqt-vaqt bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 20-22 daraja iliqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: Bavariya yarim himoyachisi Leon Myunchen klubini tark etgach Milan bilan shartnoma imzoladi. Bu haqda ESPN jurnalisti Javier Rodriguez Pascual xabar bermoqda. Avvalroq 31 yoshli futbolchi mavsum yakuniga yetgandan keyin Bavariyani tark etishini e'lon qilganda, futbolchi 2018 yildan beri nemis grandi safida to'p tepib keladi. Bavariya klubu Newcastle hücumçusu Anthony Gordon'ın transferi bu üçün müzakirələr ötkəzdi. Bu haqda insider Florian Plettenberg xəbər vermoqda. Manba bergen məlumatlarga qora qarğalar futbolçunun transferdən 90 milyon euro işləb olmaqçı. Gordon'ın boşqa xaridorları Barcelona, Arsenal, hamda Liverpool'ga ham malum qilingan. Yangiliklərini biz bilən bir yerlikdə kuzatıb boring, sizge faqat yaxşı xəbərlər diləyimiz.